maita de estrategia nao. Maita se nauna. Ez ente da. Degu espedetan. Ez ente da. Ez ente da.